koji organizujemo u spomin na našu voljenu kćerku Esmu Kaljanac. 3. augusta 2026. godine Velika Esmina kuća. Okupljanje gostiju od 18 do 18.45, Mevlud od 18.45 do 19.45. Nakon Mevluda slijedi zakuska. Od 20.45 počinje večer duhovne muzike uz hor Preporod, Ilijaš i Armina Muzaferiju.

0: najavljeno uvođenje vanredne uprave u novoj željezari.
1: Funkcioneri fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, Dejan Čato i Zvijezdan Misimović osumnjičeni za zloupotrebu položaja i pranje novca.
0: Novi talas poskupljenja. Građane očekuju veći troškovi energenata i drugih usluga.
1: 4 osobe poginule, 5 ranjeno u novom američkom napadu na Iran.
0: Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti. Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom su žalbe predlagača vlade federacije i grada Zenica odbijene kao neosnovane i kojom je potvrđeno prvostepeno rješenje opštinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Time otvorena mogućnost da opštinski sud u Zenici nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja po prijedlogu vlasnika nove željezare. U slučaju otvaranja stečaja za oko 1600 radnika, po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Na današnju odluku suda reagovao je premijer federacije Nermin Nikšić.
2: Žao mi je da je takva odluka suda. Mislim da je ovo vjetar u leđa ovim vlasnicima koji sad pred njima ne postoji prepreka da provedu stečajni postupak, da pošli ljude kući. Što se tiče pravne utakmice i pravne zaštite, tu možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje, a što